0: Smo v slovenskoj vesi, par medja šferine.
1: Ko so ti sudasje bili nekto krajine, prav graj sem Četjaku, so te čirno pilale.
0: Dosta.
1: Celo dosta. Prvi kobilov, tam naj Olfe, ta vrak, vejuče so se i prišle, pa so ti sudasje bili, nas so potape. Ja pa jaz te dnir bato rabijo, iz na kraj dosta dva meseca, a potem sem že ti bil naj boš okon, ko da to bolj skrok.
0: Kjelk sudaku bilo na gorenjom senike, na drugom konci države, Zahonj, to tako poprek, pa i drugi konec. Ne tam par Ukrajine nikdo.
1: Tako nam se ta pravda nekaj je še najtašnji reču Anike vidavu karte za cuh. Pa da smo nog doma obliku prišli tisac, najda smo že imeli ko preseganja, pa se nas doma opistili. Tri dni su nas pistili, pa sa pa od nega doma bio.
0: Ne, za pa u gni se doma bili.
1: Dug se sa povodzo. Pa ti rač sa pravo, taš dugu ko plijan. Kad se se neko pokriju, taš dugu kartu sa dalba. Budo pešta, pa prek se jeti, sam budila, pa prek se jeti. Do časa va opriču, ajde je ta odišlo.
0: Takša norija bila.
1: Rač sa ta bude tisti, kao su se prišli. Tisti kodri, jak ti vidi ko ti ide. Da je ti granica, ko je to ide. Kad smo ti gore rosle, mi smo zato sve poznali ti, da pa tako ga briga.
0: To velika norija bila, neka su to tako daleč.
1: Opat je.
0: De pa to su drek delali.
1: Opat je.
0: No, de pa zoka.
1: Ti se je drugi svet bio. Eš, pravam sa te upravo tom, to je Vaugriđe živio. Ja sam poslužio kog mali zavac, pa sam najvijedno kog učio. Ed ja mam ekfele, ed ja za mantel fele. Ko je to udio, ko je to učio?
0: No pa te to su za te podje. Tok rodi gučali te sodacke, kad tau konec svatagi, tau ti već nikad ne pazati. Te noše vasnice su lepe, gdje će to šli po zememo, ne, porabije pa to, te mod bargao
1: ge pa. Dva ljeta par tajem bilo kad te tur do Ungri. Naj se gledu v televizijone, škoda, kad su seli koptere kaze, neka ti ta forka šupca, pa tam tada su šli, pa vrkar.
0: Daj su bili pa.
1: Lani je prvo ljeto da bilo, prvo ljeto.
0: Ja, ja, ti sto venka da bilo.
1: Pa daj ti zvara što su šli, pa su sjele vabrišne. Ja, pa ranč tam se pravo to, z helikoptera sad ja tašno nikdar ne vidio. Jesus Marija, Petjak, ti ta vidi, pa se šta tašno nikdar ne vidio. Pa ti se gura zrosu.
0: Ka helikopter se ne vidio?
1: Ne, je pa ti ste džepa, ko su kazali ti ste. Zvrkar. Pa sad je pravo, je, tašno lepo ja ta vidi. Forka Šufca, Solov, Uri, Sam Peter, pa tog te dola.
0: E pa zdaj že en deset let ve na geste, no in če to ti imaš ti kejpe z Gorenga Senika, ta še.
1: Ja, ja, ja.
0: En deset, to je 15 let, ja. Kad so s temi, nejmo iz helikoptero, zdaj drone imajo pa se.
1: Pa to... deset let, pa ten so še raj bili drone.
0: Že skor so imeli.
1: A ti je še raj bila vtašnut. Veš kako deset let, pa ten.
0: Gdje ti lek pošlem tiste kejpe?
1: Ne, ne, pilot jam volati, da pa ti ješče ne tredo sta bilav. Špritskav, mazeva, zroni, ne? Bojno rašo, ali ga šimu ko špilav.
0: To je lepo.
1: Ne, pa tog vem, pa zato tako poznamo mi ta Ukrajina, tog vem. Zdaj zrovlje dosta vidi tam ta, na Ukrajin stanitja skur. Sikši čedal, sikši dva tjedna, najka vnukica studira v Ljubljani, to tog veš. Pa ti tiste s busom pride v soboto. Pa ti dosta storišče najmalco, ti djopu njavde. Toka ta paranka dosta vidimo tam ta.

0: da ste tres mogli bojanšanja, hodoš pa tam tako, sve pa ti 40 km pa.
1: Mi smo ješke na Ridić mogli, ojte. Gdje pa ženo smo 74.
0: Ja.
1: Gdje smo tam lek domov prišli.
0: Da pa vi ste sugom ojli, aj?
1: Sugom smo ojli. Mi smo šli pešt, ka su storiške od žene, storiške tam bili. Pa ti smo od tiste spadoj prišli, pa te v leti su pa ponaja prišli.
0: Ja, da, pa su ta padrugu bila.
1: Tok na liki bila, v liki nov pa bila. Da se je na Gorinjom se Niki sestra ženila, Volika, ko ima Izidora za moža, Bojhek Izidora. Ta se je ženila 77. Te smo pa prišli z busom do Lentina, te zniši drugi busom pa do Rediča. Te se je videl taši cuk slednjo pol, ko so kurile v njej. Kale so bile.
0: Ne,
1: bilo.
0: Bilo, ja. 60 leti, ko smo naprav škodile. Pusta čatara.
1: Ti smo zdaj bili.
0: Pa najkaj se sve naredila, smo tisti vicinali, šal kaj so pra... Tonto, kala smo trebile. No, vodiš, kala.
1: Jaz sem nok z materjo v te bil, mi smo zdaj bili, pa so nej polno več.
0: Pa do se da bi še več zapršte šal u edo.
1: Pa ja to je ta še, to je male. Jaz sem ranč ta obrodo, ko sem nejde na uznal, kak smo mišli.
0: Pa zolaš, aj. Sluši, pa ti se spešče.
1: Od tiste smo pešli, ne iz Krmadina.
0: Ne, mi smo iz Krmadina sunšli.
1: Ja.
0: Sujca. Pa zelo še nekaj pešti šli, ta uvej.
1: To se ga več, ne, pa tisto parki.
0: Ti zemo se raj vojdu tam. Naši pensionisti su tu bili, zdaj lani ali prvo leto.
1: Ja, sem tu nagir bil, ko nam je.
0: Tok me je kolino brek, se pravi, da ne moram tako pešti vojte.
1: Kuče so te vrezali, ne, ba dva?
0: Oba dva.
1: Pa vrede gi, ne?
0: Te pa so ne boli.
1: Trbej čokate na koleno?
0: Ja, ti so se še ne vedi. Naj se sranša z laso. Ti, ne boli si gdar. To so tako kaj cajt ubrnjavali, kaj ti je te.
1: Ranč neš, dal dela?
0: Na ven košče, bo. To je tako bio, ko se veš kot 10 let sa tavlajko. Naj, kad usi se gunči, ko su žimjele. Bio tašan, ko je prav, ko je škoda kraj prviš. Ti pa prav, ne ide. Ki bi je še tako prvi bilal, kako mu zdaj dal volat?
1: Zvekšo ga, da posreče.
0: Veš, kot 20 let mi je prve, druga 50. Pa zdaj že psa lahko uva kredil. Jaz se ti je z dvemi boti uvedu 3 meseca, tamo je zbilal. Ta su pravi čistavšćen biti dobro bav čišćen, ti je ta unicen.
1: Druga tehnologija, gdje je zato le moderno.
0: Još će tašno dugu željez unutra man, v čonta.
1: Veži, sve nikom.
0: Caj lako uvak djela u žila. Kad ja sam se tako na dugu, sve ko sve mi je tako na duđe vrijezale, zove pa šiko, ranč tako malo vrežao. Caj lako ovo što tehnike je.
1: Sestri su tu pravilno, gdje drugi, ovaj treći den kam mora začneti ujti.
0: Na dobro, čakaj, da pa nas na mjesto vtura krizale, sredu za dvično sito i mogu na nogu stavni. Da pa samo tako s botom, ja si špecijal šlovostu. Če ti se unutra partijeknal, ti si na drugi den lijeku gora deš.
1: Tel gdje nje imaju
0: tamo. Da pa, tako su mi na najdjali, kad su projekte sa tamo sešće male. Pa će ti trebilo manjavati, ti celi čuntu mora to strejte. Da pa zove tako, kad su unutra djali, pa neka zove masal, tu je zarosli, pa ti se drži.